Şerke Tatarstana çene uzap gidiyen tarih, Dinabar döwletiň tarihi dälle, eýsem asalaryň dowamynda şol bir geografik giňişlikde biri-biriniň üstüni ýetiren medeniýetleriň tarihine öwrülýär. Şuň Volga henidem akmany dowam etdirýär. Balgaryň daşlaryna geçmişiň ýyldary, Kazanyň köçelerine şuňyň durmuşy, Sabantoy meydanlaryna Tatar halkynyň joşguny, öýlerde demlenýän çaýyň başyna bolsa, olaryň diliniň sesi ýaşamagyny dowam etdirýär. Tatarstan Türkü dünyasının giyin tarihi yoluna mühküm duraların bir yok müne Türkistan'ın gümmatara tarap uzap giden yolları, sehraların atlı dünyasını, kadimi şehirleri ve halk aydınlarını şolur deryanın kenarına birleştiriyer. Tatar halkının sesi şuun bir koşkuda, bir aydın sazda, bir sözde ve bir saçak başına yaşamanı devam ettiriyer. Bu olsa bize Türkü dünyasının diňe bir geografik giňişlikden ibaret däldigini, eýsem günnogardan günmatara çenli uzap gidýän beýik medeni dünýäniň dürli sesleriň üstünden öz ýaşaýyşyny dowam etdirýänini ýatlaýar. Türkü dünýäsiniň medeni mirasynyň sesi bu ýerde Volganyň kenarlarından ýaňlanýar.

Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň şuwunky bölümine türk edebiýatynyň diýreli şahyry Sezai Karakoç temasy barada söhbet etmekçi. Halkara gatnaşyklar öwrenji alym doktor Cemil Doğaç İpek'in tema boýunça syýnany dikkatiňe da ýetirýär. Türk edebiyatına käbir şahirler bir milletin öz-özüne düşünmek uğrunnaky tagallasyny ugrukdyrýarlar. Sezai Karakoç türk dilinin beýan etme mümkinçiliklerini giňelden goşgulary we medeniýet baradaky garaýşlary bilen şeýle adamlaryň başyna durýar. Onuň eserlerini adamyň içki dünýäsi bilen jemgyýetiň geljegi bir-biri bilen baglanýar. Söýgü, ölüm we inanç meseleleri Tarihin unnaki jogapkärçilik bilen utgusuklukda el alınýar. Karakoçy okumak, Türkiýanyň medeni miras hakyna gaýtadan oýlanmaklyk diýmekdir. 1933-nji ýylda Diýarbakyr welaýatynyň Ergany etrawynda dünýä inen Sezai Karakoç, Anadolynyň gadymy medeni merkeziniň türk edebiýatyna peşkeş beren beýik şahyry we akyllarydyr. Ol başlangıç bilimi Ergany şäherinde, orta bilimi Maraşda, liseyi bolsa Gaziantep'te tamamlaýar. 1955-nji ýylda Ankara Üniversitetiniň Siýasy Ilimler Fakultetiniň Maliýe bölümini oturýar. Maliýe ministrliginde dürli wezipelerde işleýär. 1973-nji ýylda döwlet gullugundan aýrylyp, işlerini edebiýat we pikir düşünje ugurlaryna dowam etdirýär. Yaşlyk yıllarına Necip Fazıl Kısakürek'in Beyik Günnogor toparı bilen yakın katnaşık saklamağı, onun pikir dünyasının kemale gelmeginden mühüm tesir kalır yer. Mehmet Akif'in cemgeçilik cogapkärçiligi baradaky düşüncesine ayrıtyn gyzyklanma bilir yer. Yunus Emre'nin ve Mevlana Celaleddin Rumi'nin ruhu mirasına yürlen yer. Bu şahsiyetler barada yazan eserleri, onun deyap desturu ve medeni mirasi çungur öwrenenligini görkezýär. Karakoç, özünden öňkü nesillerden miras galan bu baýlygy, döwrüniň soraglarynyň çägini täzeden seljirip, öz boluşly pikir we sunugat ýolan döredýär. Onun türk poeziýasynyňky ornyny aýratynna ikinji täze edebi akym bilen baglanşyklykda möhümdir. Adaty bolmadyk obrazlary, çeper çağırışları we dille döredin täzelikleri bilen ol bu şahirana hereketiniň görnükli wekillerini biri hükmünde tanalýar. Munun bilen birlikde onun poeziýasynyň dayanç nokudy bolan inanç we ruhany barlyk düşünjesi öz boluşly häsiýete edir. Onun seterlerinde görünýän dünýäniň aňyrsyna ýatan manyny gözlemek duýgusy bar. Häzirki zaman adamsynyň ýalňyzlygy, ölümiň öňündäki howsalasy we Allaha ýüzlenişi öz boluşly şahyrana dil arkaly beýan edilýär. Onuň ilkinji goşgulary ýygnasy Aýla 1959-njy ýylda neşir edilýär. Şahdamar, Hydyr bilen 40 sagat, Tahanyň kitaby, Gül buşlugy we Leýli bilen Mejnun onuň poeziýa dünýäsiniň giňligini görkezýän esasy eserlerdir. Giň okuwçy köpçüliginiň hakydasyna orun tutýan Manaroza bolsa onuň duýgulary çuňlaşdyryp hem-de baýlaşdyryp beýan etmek ukybynyň iň meşhur nusgalarynyň biridir. Bu eserleri bililikde okanmazda şahsy duygulardan başlap sivilizasiýa meselelerine senle uzalyp gidýän giň dünýä garaýşly şahyr bilen tanşýar. Karakoçyň türk edebiýatyna getiren iň esasy öz bolşuklarynyň biri dep destur bilen täzeligiň arasyna janly ara baglanşyk döredip bilmekdir. Hydyr bilen 40 sagat eserine geçmişden gelýän inanç we medeniýet elementleri häzirki zaman beýan ediş usuly bilen täze görnüşe ýa bolýar. Leýli bilen Mejnun eserine bolsa edebiýatymyzyň köklüri çuňur geçmişe uzap gidýän söýgü hekaýasy täzeden düşündürilýär. Bu çemeleşmäniň bize berýän esasy manysy aýdyňdyr. Türk dili öz tarihi çeşmelerinden güýç alyp täze eserleri döretmäge ukyplydyr. Edebi täzelik medeni hakydamyz bilen baglanyşdygymyzy hassa berkitmäge hyzmat edýär. Balkon goşgusy onuň günnelik durmuşyň içinden nähili çuňur soraglary orta çykaranlygyny görkezýär.
öýüň adaty ýaly görünýän bir bölegi biziň çağalaryň howpsuzlygy we ýaşaýan ýerlerimiziň adam üçin näde derejede amatlygy hakynda oýlanmaga çağıryar. Goşguýny şu nukdaýnalardan okanmyzda şäher gurmagyň hem ahlak taýdan jogapkärçilik talap edýändigini duýýas. Karakoçun üstünlügi öz pikirlerini okuyucunun anına üçmecek iyidgallaryan şekiller arkalı beyan edip bilmeginnedir. Şahirin edebi güyücü hut şu yerde has aydın görünýär. Ol bizi öwrünşen zatlarmyza gaýtadan seretmäge mejbur edýär. Şeýlelikde poeziýa adamy we onuň daşky gurşawyny ünüs bilen düşünmegiň ýollarynyň birine öwrülýär. Onun pikir dünýäsiniň merkezinde direliş düşünjesi durýar. Karakoş İslam dünýäsiniň başdan geçirýän çökkünligünden adamyň öz inanç we ahlak çeşmeleri bilen täzeden baglanyşmagy arkaly çykmagy gödegine getirýär. Ruhun direlişi, İslamın direlişi ve direliş neslinin imanı yali eserlerine bu gözlüğün dürlü taraflarını beyan ediyar. Direliş, adamın öz-özünü derinemeginden başlanyan ve medeniyete cemgeçilik durmuşuna çeni uzap gidiyen tədeliniş düşüncesidir. Bu garaýyşda sivilizasiýanyň geljegi onu dowam etdirjek adamyň terbiýelenip ýetişdirilmegi bilen berk baglanşyklydyr. Şu nukdaýnalardan Karakoçyň ýaş nesle berýän jogapkärçiligi ören uludyr. Ol bilimli, ahlak duýgurlugyny ýitirmedik, öz medeniýetini gowy tanaýan nesliň ýetişmegine aýrytyn ähmiýet berýär. Onun sivilizasiýa baradaky düşünjesine şu günkü nukdaýnalardan terädenmezde bilim bilen medeniýetiň arasyndaky baglanşygy hassa berkitmegiň zerurdygy baradaky netije gelip biler. Jemgyýetiň geljegi ynamly garamagy, ösüp gelýän nesilleriň dünýä düşünmegine we öz gymmatlyklaryny aňly düşünjeli dowam etdirmegine baglydyr. Karakoçyň eserleri bu jogapkärçilik barada oýlanmak üçin ören baý çeşmedir. 1960-njy ýylda neşir edilmäge başlanan Direliş jurnaly onuň pikirleriniň edebiýat dünýäsinde öz beýanyny tapan möhüm duşuşuk meýdanyna öwrülýär. Neşiri wagtal-wagtal arak etmeler bilen 1992-nji ýyla çyny dowam eden jurnalyň sahypalaryna Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazit we Nuri Pakdilýaly şahyrlaryň eserleri oran alýar. Direliş edebiýatymyzdaky ähmiýeti dürlü nesillere yazmak we pikir alyşmak üçin şert döredenligine de ýüze çykýar. Şeýlelikde Karakoç diňe bir öz eserleri bilen däl, eýsem tutuş bir edebiýat toporunyň kemala gelmegine de goşant goşýar. Medeniýete we dile bolan gyzyklanmasy nukdaý nazarından Karakoçyň mirasy barada aýratyn durup geçmek gerek. Türk diliniň çeperçilik kuwatyny artdyrýan her bir beýik eser milli medeniýetimizi baýlaşdyrýar. Karakoçyň İslam sivilizasiýasyny esaslandyrýan pikir dünýäsi hem öz düşünjeleriniň we düşünje ulugamynyň çägine öwrenilmäge münasipdir. Onu okumak Türk milletiniň taryhynyň dowamyny özünde jemlen medeni we ruhy gymmatlyklarynyň häzirki zaman edebiýatyna täze görnüşlerde beýan edilip bilinýändigine düşünmäge ýardam berýär. Karakoç öz pikirlerini siyasi uğrada gönüktürüp, 1990-njy ýylda Direliş Partiýasyny 2007-nji ýylda bolsa Beýik Direliş Partiýasyny döredýär. Bu başlangyçlar onuň jemgyýetiň geljegi uğrundaky gözleginiň ömür boýy dowam edenligini görkezýär. Muňa garamazdan häzirki wagtda giň köpçüligi onuň töweregine jemleýän esasy miras türk edebiýatyna goşan eserleri we kemale gelen eserleriň pikir dünýäsine ýetiren täsiridir. 2021-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Istanbulda aradan çykan Sezai Karakoç Şehzada başy mesjidiniň howlusyna jaýlanýar.
Ergani'den yetişen bu beyik şahir Türk dilinin ödününe cemleyen çunluğunu ve milletimizin pikir yöretmek okuyuğunu görkezeyen ölmez, yitmez eserleri miras kaldırdı. Sezai Karakoçi hormat ve rehnet bilen yatlanmazda Türk edebiyatına hizmet etmeğin milli hakidamızı gelecek nesillere yetirmekte mühüm cevapkarçılık dığını hem yattan çıkarmalıyın.